0: ye di aseda kese ema yeja owo soro no ewo ni hwe supa ewo ni bambo ewo ni shura ewo na doye ewo ni moburo hu ewo ni nukredie adonfu onyame yada wasi o Ene ma hudua wu yema ye, bamba hudua uboye, inshira hudua udishira yen. Una ushe ye difre eni ye fie basumua. Asembia maho. Ye di asedama udin. Una udiye ko ena udiye ba. Una udeme eko asantiman temu sechile kwa amai precisely. Na anui. Sua me wonsam ede me koye na Israel fo no nam form de but wo ka kire ye se behind a form na wo mo nam no na ukura wo mo e wo wonsayem okorien taban so na wo sua wo no mo ani mo nyam ani ayeyie enka udin
1: eye wa tuma rakwa Yes, way.

0: Sola juma mu na ye na juma ye ma no e wo Yesu Kristo di mti. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
3: Asempa FM.
1: Ye pon ya de number betu dwa na wa fre. Na ye no atoa empa ye no so ai.
4: Bajero.
1: Pon ye number tu dwa na wa fre na. Ye tumi adi nkomo na na yakom ahwe. The course na e ma na ye sa na ye tumi aso ano.
4: Hello.
1: Hello.
4: Hello.
1: Hello. Hello. Mebacho ufra na walu uredu set na mayen. Ana ube tu aki uhon. Enti uhon ewa redu niso. Eni di mua. Uti uhon ewa se phone niso. Misile ubibri. Na yintumi eni enkomo. 030. Hello.
4: Hello.
1: Hello. Hello. Damba cho gudye minu.
4: Prince.
1: Prince, okay. Damba cho kase free. Juma soma kwa form. Okay. Dani bacho wafan hen. Ufi fi hen.
4: Tema.
1: Okay. Papa, osofwa frani. Ya papa prince ne juma sem. Ne juma sem kwa form. Papa, bompaye man mai. Bompaye ma osofu mai.
5: Ewrade anyumre ye jayen papa prince edin e shawonsa.
1: Amen.
5: Ne juma sem e shawonsa.
1: Amen.
5: Dear Biala, Papa, you see a coin when a jumum.
1: Yes,
5: and then you may empire bonus a rather one cassa beshemuma.
1: Amen.
5: Now, Juma Sam, a rather one beshemuma.
1: Yes,
5: that's why ya Juma, man, kunim dear Mara. Jesus Christo, then. Amen.
1: Amen. Daddy Pacho, you ya the number betuja. Na wa freying. Na ye no atua empire no so.
3: A Asempa FM.
1: Na Misraupa, a riding cow.
5: Amen.
1: Hello.
4: Hello.
1: Hello, Mipacho. Good evening.
4: Evening.
1: Mipacho, udi ina ukase free. Ani
4: kavete nankasi.
1: Nankasi.
4: Pati.
1: Mipacho ni frozen.
4: Pati mjumasi. Ni kura.
1: Mjumasi.
4: Kwa onchokoledi.
1: Otu andia yen. Mipacho ni frozen. Pati
4: kwenye mambo Jeanette.
1: Jeanette.
4: Pati yo.
1: Okay. Ozo filma. Empire ma ye ma me genet ma ye o si na djuma sem aye basa o to wa ye nto papa
0: pa cho me mo empire master genet papa ye bom pa de master genet
1: eh ma
0: djuma bi la wa ye eh djuma ni lu so pe djuma
1: yes
0: ye di yesu mo je di wura djuma
1: yes
0: yes already chat for ma
1: yes
0: na djuma ni wan kasa pa nya wu deke
1: eh ma
0: already
1: eh ma
0: wa no o do ba yesu kristo di muti amen
1: amen
4: amen
1: amen anti genet ye pon aye de number betuga misra wa na wa fre na ya toa empire ni so na ye tunya din kombo akom ye huni enti a djuma ne yesa.
4: Thank you.
1: Okay, Namishra will be brave. Bye bye. Hello. 030. Okay. My producer say you have a friend in Isi. You have a friend in Isi. Me bacho, ube to me a friend. Brasi, you fix a studio. Your number, ube to me a friend. 0595 715 5252. A bira, you pay a free studio. Ube to me afraya na wene yen edin kombo 1-on-1 0595 715 5252 Missy Subiu 0595 715 5252 Mipacho ube to me afraya ebrase ye piye ube to me afraya na yeneo edi enkombo onyami ya duma ya wata Yawada, our Achimota Forest.